0: o ti ye yin na uh-huh daddy ti ja yin ton bo se sele one after the other so ye yin o eh karu dada o idiwo n kanle kun gbangban gbon
1: adele parele
0: okay now e je ka pe ka pe abara ka pe won wole baba godwin lo bere fun yen o